kilo ye oko ati oyo balade ni le ka ojire alaafin ti oyo oni ti le ife ata oja ti osogbo deji ti akue akron ni itoni ti badagri alaaketi egba oba ti ileko aujale ti jebu olubadan ti ibadan iri ti ajo ekiti adimola ti ile ijesha oti mowe ti ondo ogunsua ti modakeke ti mi ti ede olufiti gbongbon